0: Det er klart for en ny episode av Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Og i dag skal vi snakke med en dame som jeg alltid har tenkt at hun må være en skikkelig tøff ei med bein i nasen og så ikke lete seg så lett vippe av pinnen. Velkommen til deg, leier i barnevernet i Stryn, Rita Støren Veamyr.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, føler du deg tøff og sterk?
1: Ikke akkurat nå. Nei, jeg tror ikke jeg er så veldig mye tøffere enn andre. Det tror ikke jeg, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men jeg tenker på det, det noen jobb som kanskje krever at den må stå litt i stormen av og til.
1: Det har du helt rett i. Det er en jobb som kan være til tide konfliktfylt, og at det går fort i svingene, så gjør at du må holde det haude kaldt. Så ja, vi skal ikke være de som er redde for å ta tak da, de som jobber i barnevernstjenesten.
0: Men aller først jeg tenkte barnevernet. Hvis du skulle nå forklart det litt sånn kort og enkelt til en som kanskje aldri har hørt om barnevernet før, hva ville du sagt da?
1: Da ville jeg sagt det at barnevernstjenesten, eller den delen av barnevernstjenesten som jeg jobber i, det er den kommunale, og vi skal da gjøre vårt beste for å sikre at barn som vokser opp i Stryn skal ha det best mulig i hjemme. At de ikke skal bli utsatt nok for noe som gjør at deres helse eller utvikling blir hemmet. Og så er det det å sette inn rett tiltak til rett tid for å utbedre det da. Og det gjør vi best ved å jobbe gjennom foreldre, som er den viktigste personene i ungene sitt liv. Og da har vi ofte foreldreveiledning da, for å på en måte bedre omsorgssituasjonen til ungene. Ja.
0: Det er ganske stor og krevende oppgave du beskriver her.
1: Ja, det er ganske omfattende for ofte å finne de riktige tiltakene og at en ser utvikling på det og sånne ting. Det er jo vanskelig, og det er noe av det såreste vi er borte i da, i forhold til, vi kan bare tenke oss selv hvordan det er når noen kommer og sier at du gjør feil, noe feil i oppdragelsen av ungene våre, så kjenner vi det noe fort, alle. Mm. Så det at vi kommer og pirker opp i det som kanskje er det mest private, og som er det kjæreste en har, så vil det jo av og til bli utfordrende. Mm.
0: Så du sier, så er samarbeidet med foreldre er jo helt avgjørende her, og hvordan opplever du, hvor lett er det å få til et samarbeid når en er borte og pirker på noe som er litt vanskelig å bli rettesatt på da?
1: Jeg tenker jeg gjør de viktigste oppgavene i starten av i en bli kjent fase, og på en måte trygge unger, eller foreldrene da, på at vi er ikke der for å ta ifra de ungene. For det er jo det bildet de fleste har av barnevernstjenesten, at det er det vi gjør mest, og det er kanskje det vi gjør minst. Noen ganger er det selvfølgelig mer krevende enn andre å få til et samarbeid, men stort sett så går det bra. Og det er en veldig stor del av de sakene som vi får inn med oss, der det er foreldrene selv som tar kontakt med oss for å få hjelp. Så i de aller, aller fleste sakene så får vi til god hjelp til deg.
0: Og det du nevner der, det er vel kanskje den beste inngangen, eller utgangspunktet for å få til en endring, det er når de kommer selv og ber om hjelp.
1: Absolutt. Og det er jo ikke alltid sikkert at vi er enige om årsaker til at det har blitt sånn som det har blitt, og at det er kanskje noen tenker at at barnevernstjenester skal komme og ordne opp, men så er det jo sånn at arbeidet ligger jo med foreldrene uansett, og det er ikke, ofte så er det ikke en quick fix, det er noe du må stå i, og da kan det bli litt vanskelig igjen, men vi jobber mye med motivasjon med disse her foreldrene som vi møter.
0: Og så må jeg høre med deg, hvordan var det du kom inn i denne jobben sånn helt i starten? Det begynner å bli noen år siden det også nå.
1: Ja, det er, begynner å bli ganske mange år siden. Det er 23 år i år. Nei, nå skal du høre, jeg skulle egentlig bli politi.
0: Ja vel.
1: Hadde jeg tenkt. Og jeg skulle ønske det var en gammel fotballskade, eller hva noe skulle si, som gjorde at jeg ikke kom inn. Men det var noe så kjedelig som astmaallergi. Det var i hvert fall det stod på papiret. Så da måtte jeg tenke meg litt om, og tok et år som vekter i Oslo, og fant der ut at nei, la oss prøve barnevern. Og før jeg var ferdig, så hadde jeg fått jobb her med Berit Vettlesen da. Så da flyttet jeg hjem igjen i 2002 og begynte her.
0: Mm. Ja, hva utdanning er den gjerne teken når den hamner inn i en sånn jobb?
1: Vi har jo flest barnevernspedagoger som jobber i barnevernstjenesten, men vi har også sosionomer. Ja, det er det. Med ulike videreutdanninger. Ja.
0: 23 år, ja. Vil du si at det er mye som endrer seg på de årene, måten kanskje dere bare jobber på, hva dere fokuserer på?
1: Ja, ja, det er det. Jeg tenker at barnevernstjenesten har jo i veldig mange år vært under lupa, tenker jeg da, både nasjonalt og internasjonalt egentlig. Og det er bra. Det har vært disse her EMD-dommene mot barnevernstjenesten, eller mot Norge får vi vel si, og praksisen som har gjort at det har blitt gjort store endringer de siste årene i måten vi jobber på. Det handler mye om dokumentasjonsplikt. Alt vi tenker og gjør og vurderer skal dokumenteres. Medvirkning er jo kjempeviktig i det arbeidet her, at både ungene og foreldre skal få være med, og der det er mulig å påvirke utfall i tiltakene i saken. Så det er jo en av de store tingene som har blitt endret på det, tenker jeg. Ellers så er det jo klart at fra da jeg startet for 23 år siden, så fanns det ikke disse her sosiale medier, og det er klart at det har hatt en stor innvirkning på mye, tenker jeg også, da, sånn, for å være den som jobber i barnevernstjenesten, kanskje.
0: Ja, for ja, du teker det opp selv, så tenker jeg dette med sosiale medier. Dere har jo fra tid til annen måtte tåle en del tyn, dere som jobber i etaten. Da blir rett og slett hengt ut litt. Og, ja, hva tenker du om det? Hvordan er det å se veldig personlige ting og arbeidsplassen din generelt også blir hengt ut på den måten?
1: Nei, altså, vi liker det jo ikke. Og det vi kanskje liker dårligast med det, er at vi er ganske forsiktige med å uttale oss, og vi kan jo ikke uttale oss i veldig mange av disse her sakene for at folk skal få et litt mer nyansert bilde av det som blir presentert der ute, da. Så det har nå vært utfordrende. Vi skal jo ikke glemme at det er, som jeg sa tidligere, de mest sårbare tingene i livet til folk som vi på en måte er borte og pirker borte. Og da tåler vi jo en viss form for reaksjon. Men det har vært perioder der det går over stokk og stein i forhold til hva folk tillet seg å skrive, og som jeg tenker at det skal ikke vi tåle, vi som sitter og gjør et samfunnsoppdrag da. Men, og jeg tror nok kanskje at vi i barnevernstjenesten tåler mer enn mange andre sånne yrker som har et like inngripende mandat. Hvis du ser på politiet, så har vi vel hørt at hvis noen truer deg eller på en måte henger deg ut på sosiale medier, så er det ikke lang tid før det er vekk. Mens med oss så ligger det der. Ja, men selvfølgelig de uttalsene og de hendingene som skjer, som går over stokkstein, de må vi jo anmelde. Vi skal ikke finne oss i alt vi heller.
0: Hvordan påvirker sånne ting arbeidsmiljøet? Blir en enda mer sammensveiset som et kollegial, eller?
1: Ja, så vi vet jo, her var det en periode der det var veldig mye, altså det var jo demonstrasjonstog, her var underskriftskampanjer, det var leserinnlegg både i Fjordingen og andre plasser, og det var mye på sosiale medier og trusler mot de som jobbet i barnevernstjenesten. Og det klart at vi måtte nok jobbe nok ganske hardt med motivasjonen til oss alle til å gå og ville gå på jobb i den perioden, men vi fant ut at når det andre går på jobb, så får vi å gå på jobb, og at vi måtte fokusere på det faglige, og at vi var hadde mye større faglig fokus, og vi gikk gjennom ting både 2, 3 og 4 ganger for å se om vi skulle gjort noe annerledes, prøve å se på hva er det de mener vi gjør gale, hva er det de er uenige i, for å se om vi kan finne ting vi kan endre på. Det var litt viktig, for jeg tenker at vi skal ikke avfeie kritikken uten at vi har sett på det faglige. Så jeg vil si det at det har gjort at arbeidsmiljøet har blitt mye tettere, og spesielt for oss som var der da det brant så verst, da, for å si det sånn.
0: Men er dette sånn som dere tar opp når dere skal rekruttere nye til jobben, nesten må advare deg mot hvor tøft det kan være, eller?
1: Nei, altså det gjør ikke vi, men for jeg tenker det at det er litt unntaket, det er ikke dette her som er hverdagen vår. Jeg tenker at det viktigste er at den er motivert til å skulle hjelpe folk, og de aller, aller fleste ønsker hjelp. Og så er det selvfølgelig noen må rekne med at den må tåle å stå i konflikter. Det her med trusler og den uthengingen som man blir utsatt for, det er såpass heldigvis, såpass sjelden, at vi skal ikke fokusere for mye på det. Nei.
0: Hva tenker du da som er det viktigste for å både trives og stå i en jobb, for eksempel 23 år sånn som du har gjort?
1: Ja, si det. Det kan hende at jeg ikke er helt friske.
0: Er du representativ?
1: Nei, jeg tror jeg er faktisk ikke representativ, men nei, jeg tenker at det er jo en utrolig spennende jobb da. Det er utrolig spennende å se endring i de sakene som man jobber med. På enkelt individnivå da, så er det jo veldig givende. Og så tenker jeg at det er en etat, eller hva vi skal si da, en tjeneste som er veldig endring hele tiden, skal tilpasse seg nytt lovverk, nye retningslinjer, som gjør at det er full fart da. Og det kan man enten like, eller så kan man synes det blir litt mye. Jeg skal ikke sitte her og lyge og si at på de 23 årene så har jeg alltid elsket å gå på jobb, for det har ikke jeg. Men det er nok, jeg har faktisk søkt meg ny eller annen jobb inn i de 23 årene, og vurderte å prøve en type jobb, men jeg søkte ikke på den. Men kjente at jeg var ikke helt ferdig med det adrenalinet som du får i barnevernstjenesten. Du vet ikke hva du kommer til når du kommer på jobb, og det er en egen måte å jobbe på, tenker jeg.
0: Det er litt politimannen i deg som er her da, kanskje, som du aldri fikk
1: brukt. Ja, som jeg aldri fikk drømme, som jeg bare drømte om. Ja. Nei, jeg tror nok jeg er på rette plassen i forhold til politiet, men, og ikke være i politiet, men det er nok samme jage etter å få nye utfordringer hver dag, som kanskje de jo har da.
0: Og når vi er inne på politiet, så er vel de en viktig samarbeidspart for dere?
1: I aller høyeste grad, det er de. Men de er jo bare en av veldig mange. Altså, vi ser jo det nå at vi er jo helt avhengige av tverrfaglig samarbeid for å kunne hjelpe folk på best mulig måte. Så jeg tenker at det her er veldig mange samarbeidspartnere, som skole, barnehager, helsestasjon, PPT, BUP. Alle disse her er jo kjempeviktige i det store bildet.
0: Sett utenfor oss, så får en jo inntrykk av at det er nesten et konstant behov for mer folk inn i blant annet tjenester du jobber i. Er det rett oppfattet at den nesten alltid er litt underbemannet? I forhold til behovet da?
1: Jeg tror nok at det kommer sånn fram fordi at at vi har jo statistikker da, vet du, som vi sammenlikner oss med andre kommuner på vår størrelse og på landsbasis, og der har Stryn alltid hatt for lite bemanning da. Og det har vi i dag også. Vi er alltid mindre enn naboen, for å si det sånn. Men vi har på en måte klart oss egentlig ganske bra i forhold til saksbehandlinga, sikkert fordi at ikke vi ikke har så mye saker som mange andre, men også at vi har vært, har en arbeids... eller de som jobber der har jo jobbet der i veldig, veldig mange år, så de har god erfaring, så gjør at vi klarer å ta unna det som vi skal stort sett. Vi klarte, og vi ser jo det at vi har satsa en del på tiltak i det siste, og fikk jo da et eget familieteam i barnevernstjenesten, og det er vi kjempefornøyde med, av å få utviklet det. Tenke at det er derfor barnevernet er der for å hjelpe, og da må vi satse på tiltakene, at det er kvalitet på det. Så veldig fornøyde med at vi fikk vårt eget team i år da.
0: Mm. Ja. Og nå har dere hatt det i stund i drift. Hvordan er dere fornøyde med det? Fungerer det bra?
1: Det fungerer veldig bra. Det er veldig variert kompetanse. Vi har ulike metodikker og foreldreveiledningsmetodikker som de bruker, mye video. Og så har vi en som driver å utdanne seg som familieterapeut nå, som jeg tror vi vil få god nytt av fremover. Så det er et høyt kompetent team som mange er fornøyde med.
0: Mm. Mm. Hvor mange er dere som jobber ved barnevern i Stryn i dag?
1: Vi er 7 stykker med meg da.
0: Mm.
1: Mm. Og jeg, av en eller annen grunn så får vi større og mer leieroppgave, som gjør at jeg blir mindre og mindre saksbehandler, men jeg er nå borte i det enda, og synes det er greit å ha en fot i den verden også, og ikke bare sitte og telle penger og ja, pengene ikke har, kanskje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Vi var jo inne på dette med at dere får meldinger inn til dere. Er det bekymringsmelding det heter?
1: Ja, det er bekymringsmelding når vi får, vi må på en måte starte med det, og vi, av og til så kan jeg nå tenke at det er et litt sånn skummelt ord. Men det er jo det vi må ha for å kunne starte en sak. Det er heller ikke at vi på en måte hører et rykte på bygda og starter saken, så det må være ganske formelt. Vi tar jo imot det fra privatpersoner, men stort sett så er det jo offentlige etater som sender bekymringsmeldinger til oss, ja, for å kunne starte opp og vurdere om man skal starte opp undersøkelser i de sakene da.
0: Mm. Og i fjor så var det vel en liten øke sammenlignet med i alle fall med året før, 130 bekymringsmeldinger totalt, mener jeg ikke.
1: Ja, det var et unntaksår. Det var nesten 3 ganger så mange som vi pleier å få. Litt usikker på hva som skjedde der. Vi vil jo alltid ha meldinger der kanskje foreldre melder hverandre, og de melder hverandre flere ganger, så gjør at det, tallet går jo opp med det, men allikevel ser de vekk fra deg, så er det likevel veldig mye og varierte bekymringer da. Så det håper jeg var et unntaksår.
0: Mm. Mm. Ja, du sier foreldre melder hverandre. Er det litt sånn, kall det dårlige brudd, det er en uttrykk for, og en ligger og kriger litt med hverandre? Og
1: ja, altså det er en av de største, altså hvis du på en måte skal kategorisere hva vi jobber med og hva bekymringsmeldingen inneholder, så er det jo høy konflikt mellom foreldre som er enten på første eller andre plass på den lista. Og det er foreldre som har gått ifra hverandre, eller kanskje bør gå ifra hverandre, som kriger om ungene. Og tidligere så var vi litt sånn at dette her hører til et annet lovverk, vi vil helst ikke ta i disse sakene, det er veldig vanskelige. Men jo mer kunnskap vi får om hva dette her påvirker ungene, og at å leve i konflikt mellom foreldrene sine er en form for psykisk vold, og ser hvordan det går ut over ungas utvikling, så er vi jo bare nødt til å ta tak i det. Så det er vanskelige saker, ja. Mm.
0: Du nevner psykisk vold, og det har kanskje blitt enda mer aktuelt siste året, ikke minst på grunn av en ganske kjent Ingebrigtsen-sak, der det var et ord som gikk igjen. Psykisk vold, er det like alvorlig som fysisk vold, vil du si?
1: Ja, på mange måter så tror jeg at vi kan si at det nesten er mer alvorlig, fordi at det er vanskelig å bevise, det er vanskelig å få stoppet. Blir du på en måte slått, så, eller utsatt for fysisk vold, så er det på en måte en litt annen måte å takle det på, både for den som blir utsatt for det. Men den psykiske volden ser vi at når vi for eksempel melder det til politiet, så er det veldig vanskelig for deg å bevise at det har skjedd noe. Så på mange måter så er det faktisk verre, ja, enn å bli slått.
0: Ja. Mm. Foreldrekonflikter, det var kanskje det som skilte seg ut, i alle fall i fjor. Hva andre ting er det som gjerne peker seg ut i disse meldingene dere får inn?
1: Nei, det er jo vold da, og mistanke om vold, som på en måte den er den som går igjen mest på toppen da. Det

0: barna og foreldrene, at det er bekymret for den daglige omsorgen for unge, og så lever med foreldre som strever.
1: Men problemstillingene, de er stort sett like fra år til år, det er ikke noen nye tendenser dere ser?
0: Nei, og det er vel kanskje nå vi har på en måte kategorisert mye mer, sant, i forhold til vold, hva er vold, og hva er fysisk vold, og hva er høy konflikt, og vi ser jo at det er vanskelig å skulle kategorisere det, fordi at det er mange av sakene inneholder alle elementer. Så det er ikke noe som merker seg ut, det er stort sett det samme overskriftene, det er det, ja. Så det er litt sånn variasjoner, akkurat på det med rus er litt sånn, det går litt sånn opp og ned i perioder om vi får inn saker der det er tema, men det er vold og høy konflikt som er øverst.
1: Men vold, det kan være ganske alvorlig, og hva tid blir det en politisak og ikke dere som skal jobbe med det, eller blir det uansett et samarbeid?
0: Ja, det blir jo et samarbeid, og det er en vanskelig vurdering å ta da, fordi at vi skal jo være ganske tydelige på at unger skal ikke være utsatt for vold av noen varianter. Men vi ser jo det at det er ganske dramatisk og kanskje vanskeligere å stoppe volden hvis at vi melder det til politiet. Så der må vi gjøre en vurdering da, om vi skal på en måte prøve å jobbe med den selv, eller om vi skal melde det til politiet, og da får de inn til avhør, tilrettelagt avhør med barnehuset da. Så det gjør vi hver sammen, men det er jo sånne saker som er helt innlysende at de skal høre hjemme i politisporet, ja.
1: Med såpass mange tøffe saker innimellom, hvor lett er det å legge fra seg en sånn jobb når du går hjem igjen og skal lage middag og drømme andre ting? Ja.
0: Jeg tror kanskje det er vanskeligast det første året du jobber. Etter hvert så finner du disse knappene du skal trykke på for å gå til og fra jobb. Men det er klart at i perioder så må vi nå ta noen runder hjemme også, og vi går nå ofte og har sånne stille samtaler i høyde på hvordan skal jeg ordlegge meg på det. Og, av og til så stiller jeg sånne spørsmål om at hvem tror jeg at jeg er som skal kunne komme med en fasit her, og ja, vi diskuterer mye oppe i høyde vårt når vi er hjemme også, men du må nok ha den knappen at du kan skru av, så det får du etter hvert.
1: Ja. Hvordan skobler du best da da?
0: Nei, si det. Jeg skulle ønske jeg sa til deg at da sprang jeg på fjellet. Nei, jeg har ikke godt svar på det, fordi at jeg har ikke noen spesiell hobby. Jeg, da. Jeg drikker kaffe, jeg møter vennene mine, og jeg er emosjonist, får vi si det. Merket jo faktisk, jeg hadde egentlig ikke noe trua på det en periode der jeg ikke trent nok så helst, og så merket jeg jo det, at det gjør jo noe med høyde da, å komme ut frisk luft. Så jeg har blitt flinkere med årene, men jeg er ikke den som springer på skole, altså, så jeg skal ikke sitte her og skryte på meg noe helst. Ja.
1: Men hvordan er det for deg å gå ut, for eksempel vi har hatt oktoberfest, og ja, i sånne lag, når det kanskje er folk der ute som har sterke meninger om jobben din, som vi startet for så vidt å prate med. Er det en utfordring, eller er det også en kommer seg med året og en får en profesjonalitet til det?
0: Nei, jeg tror nok altså jeg har nok sånne ugleblikk over på hvem som er rundt meg til enhver tid, det har jeg uansett hva jeg har gjort på den kvelden, så en følger noe med, men det er ikke ute på byen liksom at jeg har hatt de mest utfordrende episoderne, så det har gått fint. Jeg tenker at det skal ikke ta fra meg å gå på oktoberfest på en måte, selv om jeg jobber i barnevernet. Så den risken må jeg ta.
1: Og så mener du har sagt en gang tidligere også når jeg har intervjuet deg, så når det kommer noen nyttige aviser, så er du budd på at da kommer alltid noen reaksjoner også. Tenker du det etter denne praten, at nå blir det ny aktivitet, enten i sosiale medier eller...
0: Ja, det kan jo godt hende, det vet ikke jeg. Jeg kommer noen på om det er noen som er djupt uenige i det jeg har sagt i dag da. det vil jo alltid gå i bølgedaler, og når det kommer på dagsorden, så

0: vil det jo på en måte kunne komme reaksjoner på det. Det må vi nå bare ta. Mm. Det tok vi risken på i dag.
1: Ja. Og det er jeg glad for.
0: Ja. Ja. Nei, jeg tror det er viktig at vi ikke gjør barnevernstjeneste som en stat i staten. Jeg tror det er viktig at folk er informerte om at det vi holder på med er jo først og fremst en hjelpeinstans. Vi i barnevernstjenesten, det er klart at når du kommer inn i barnevernstjenesten, så skal det være et visst alvor i de sakene vi jobber med. Vi er på en måte den instansen som har makt i den forstand, og vi har vi er den som på en måte kan hente inn informasjon om deg og din familie fra alle instanser, som jo da gjør at vi har altså taushetsplikt, men vi har kanskje ganget den opp fordi vi får inn så mye informasjon om folk, og det må vi ha respekt for. Så jeg tenker at det er viktig at den på en måte vet at vi er der for å hjelpe folk. Og så håper vi jo at folk kanskje at vi kommer litt tidligere inn da, enn det vi på en måte gjør nå. At folk får tidligere hjelp, og nå har vi jo blitt en tidligere kommune her i Stryn da, som på en måte satser på tidlig innsats og fått et foreldre team. Nei, foreldrehjelpa, er det det heter? Nå kommer, nei, foreldrestøtta. Nå ble det helt forvirret. Mm. Som da er en kan ringe til på helsestasjonen og få ulik type hjelp der, på et tidligere nivå enn hos oss. Så det håper vi at vi får til da. Men det er viktig at vi på en måte avdramatiserer både hvor skummelt og fælt og hvor farlig det er å være i barnevernet på en måte, for det er jo ikke det det er, egentlig. Ja.
1: Du har kanskje sagt det allereie, men hva er det viktigste som motiverer deg i jobben og gjør at det blir 9 år?
0: Nei, det er jo litt sånn som jeg har sagt før, at det å se endringer på de familiene som vi hjelper, og de ungene som kommer, og i, kanskje i voksen alder også, og takker for den hjelpen de har fått. Det er få til godt tverrfaglig samarbeid her i Stryn, som gjør at folk får den beste hjelpen, og den rette hjelpen til riktig tid, er jo noe som jeg på en måte brenner for da. Ser at jo altså sammen er vi sterke, tror jeg det heter da, at når den på en måte mobiliserer hjelpen, så funker det bedre. Så det er jo det som motiverer. Og så er det jo kjekt å være med på endringer, og som jeg sier, det å ha det litt uforutsigbart, det skal jeg ha et par år til, tror jeg, før vi begynner å lete etter og se hva vi egentlig kan, om vi kan søke på en annen jobb etter hvert. Men jeg er vel en liten adrenalin-junkie igjen da. Mm.
1: Men det er altså litt ros og takk å få i den jobben.
0: Vi får mye takk og ros, vi. Og det er jo bare synd vi ikke får lov å fortelle om. Men det er veldig mange som er fornøyde med den hjelpen de får. Både av de sakene som kanskje er mindre art, altså der du har en liten periode med foreldreveiledning, men også de store sakene der omsorg har blitt tatt for barn, og både barn og foreldre egentlig takket for den hjelpen de har fått rundt det. Så og veldig mange forstår jo hvorfor de ikke kan ha ansvaret for ungene sine hvis det er rus, psykiatri, vold. Så når de på en måte får sett hvor ungene blomstrer når de får trygge omsorgsbaser, og hvor mye det endrer seg, så er det jo fantastisk da. At han ser at han har gjort noe rett. Så det er jo det som er drivende.
1: Da vil jeg i hvert fall si takk til deg, Rita Stølen Veamyr, for at du tok turen her i Jabbing om jobb og delte litt om din arbeidshverdag.

Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Ja, og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Riktig god tirsdag, jeg håper at humøret på topp, at uka godt I gang. Og så sier jeg jo det med en anelse om at livet kanskje ikke like tip-top som den var I ferietid, nå første uka etter skolestart, eller ja, det første dagen etter skolestart egentlig. Uansett så skal vi sørge for at dette her blir en bra tirsdag sammen. Jeg heter Hanne og meget fornøyd med at du slår følge med meg.

0: august skriver vi I dag, og det samme dagen der brennevinsforbudet ble innført I Norge. På denne dagen I 1914, dels ble det opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. Den har kommet og gått litt opp gjennom historien. Det var 19. Tillegget til den amerikanske grunnloven som gikk gjennom og ga kvinner stemmerett på denne dagen I 1920, og samerådet ble stiftet på den 18. august. Det skjedde I 1956. The Blue Bell Inn I Litchfield mottok historiens høyeste telefonregning på denne dagen I 1975. 4.386.800.000 dollar pluss moms var regningen. Men heldigvis så viste det seg etter hvert at regningen var feil, så den ble noe mindre. Myndigheten I Frankrike antok at så mange som 10 000 mennesker døde under en brutal hetebølgelandet på denne dagen I 2003, og det dessverre mer aktuelt enn noensinne da, dette her med hetebølger.
1: Mitt liv.

Og på tirsdagen I gang for deg, at du har det greit, og at du trives her, det jo litt saker og ting vi skal ta tak I utover. Vi satser på at vi klarer å holde humøret oppe til tross for, holdt jeg på å si, men ja, det jo litt det ofte på tirsdager, og kanskje sånn spesielt rett etter ferien, når man prøver å komme seg I gang igjen. Det kan være litt sånn hardt å få sveiva I gang maskineriet, men det jeg ganske sikker på at vi skal klare. Nå skal vi snart ta for oss dagens uttrykk.

Seng og bord, jeg mener fremdeles at bord og sofa kanskje holder bedre sammen, altså at det noe mer, at det gir litt mer mening, men jeg skal legge en død, og så skal vi til noe annet som kan være med å provosere hjernebarken litt grann. For lenge har jeg tenkt at selvkontroll og selvdisciplin to sider av samme sak, men så det kanskje ikke det. Vi skal se nærmere på det I hvert fall nå ganske snart og eventuelt lære forskjellen da.

Visst nok så finnes det to former for selvkontroll, og det første synkronisk regulering, og det jo å bruke ren viljestyrke for å motstå en fristelse som man utsatt for her og nå, som å ha en skål med godteri stående foran seg, uten å ta noe fra den skålen. Den andre heter diakronisk regulering, og det å legge en plan for hvordan man skal unngå fristelse i tida framover. Og da lar du være å kjøpe yndlingsgodteri ditt på butikken, slik at du rent praktisk ikke kan gå i godterifella når du kommer hjem på kvelden. Og visst nok så det sånn at folk flest anser selvkontroll og viljestyrke som en og samme ting, men forskere har i hvert fall tatt seg brye med å finne ut da, at det jo egentlig to forskjellige ting. Det handler jo om å se på de langsiktige målene, ikke den kortsiktige fristelsen her og nå.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Nå som vi har selvkontrollen på plass, så det vel bare å nyte av den, eller begynne læringen, begynne å få inn disse her rutinene. Uansett så kjenner jeg på at akkurat I dag så det kanskje ikke dagen for å ta tak I det. Litt sånn lav på energi, og grunnen til det var mye yttre påvirkning I går. Altså, jeg hadde plutselig en hund på tur som ikke hadde lyst til å sette det ene beinet I bakken. Kanskje jeg skal fortelle litt om hva som foregikk. Ja, jeg gjør det. Ganske snart.

Vi har den 18. august I dag, og har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det noen kjendiser som har bursdag I dag også. Vi kan ta med skuespiller Madeleine Petsch, som har bursdag I dag. Andy Samberg, som komiker og skuespiller. Kalle Hellevang Larsen, en norsk komiker, som har bursdag I dag. Også TV-personlighet Klaus Joachim Sonstad. Vi har Edward Norton, skuespiller, som har bursdag I dag. Og Christian Slater, som også skuespiller. Gratulerer så mye med dagen til alle sammen.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane Nord og Jernbanedirektoratet. Møte her i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Radio Stream.
1: Det bærer av sted med oss, og det er like greit. Altså, kan du tenke deg noe verre enn om det hadde føltes som om tida sto helt stille? Det er kjedelige saker. Jeg husker det fra barndommen enda. Men det er viktig opplevelse å ta med seg. Mye å lære av å kjede seg, tenker jeg også. Få tida til å gå, det er vi gode på. Jeg skal få den neste timen til å gå, både for deg og meg, og det skal vi få gjort unna i en fei denne tirsdagen her. Håper du blir med.

Jeg har tatt opp kalenderen min, den kalenderen som forteller hva slags type merkedager vi har I dag, og ting skal bestilles på postordre, eller fra katalog da, eller fra internett. Det postordrebestillingsdagen I dag, og det 18. august 1872 at en slik sak har kommet I stand. Nå det vel ikke så populært lenger, eller netthandel jo veldig populært da, men det I hvert fall I dag det skal skje, hvis man har noe man trenger. I dag skal det skrives dikt også, uansett hvor lite talent du har for poesi. Det faktisk sånn at jo dårligere du desto bedre, for det dårlig poesidagen. Og så det tilfeldighetsdagen I dag også. Det handler om hendige uheld eller en hyggelig overraskelse. Det blir en utfordring da, å finne tilfeldighetene som omringer hverdagen din I dag. Pinot Noir en populær vin. Det kan man putte I glasset, for det Pinot Noir-dagen. Og til slutt så tar jeg med oss det dagen som forteller oss at vi aldri skal gi opp.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Slenger du ut en stor gratulasjon, det til Tormod og Torodd som har navnedag I dag. Hipp, hipp, hurra til begge to, eller alle som bærer navnet. Jeg håper det bæres med stolthet og at det blir litt feiring på navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen også, det har vi hver dag. Det den amerikanske forfatteren Peter De Vries som har sitat for dagen I dag. Og han har sagt, det ikke sant at noen mennesker sover mindre enn andre. De sover bare raskere.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: De ordene fra Peter De Vries som kom for dagen, de skal jeg ta til meg. Altså, når folk begynner å klage over at jeg sover for få timer, så skal jeg begynne å si det. At nei da, jeg sover ikke mindre enn deg. Jeg sover bare ekstremt mye raskere. Høres ut som en optimist, han Peter De Vries, den nederlandske forfatteren I hvert fall. Vi skal til den alderen I livet der vi føler oss mest ulykkelig. For selv om noen påstår at livet begynner når vi bikker 40, så det en studie fra Dartmouth College som sier at den vanligste alderen for å føle seg helt elendig eller rett og slett da ulykkelig 47 år. Forskere har sett på data fra over 132 land og vurdert sammenhengen med hvor bra vi har det I forhold til hvor gamle vi og I Irland så det 47,2 år mens det laveste punktet I U-land 42,8 år. Så da kan det jo hende at det rett og slett det det gjelder da, hvis man ikke føler seg helt på topp.

This is your number one radio station.

Det finnes nok av fristelser der ute, året rundt, på mange forskjellige ting, helt sikkert. Men en ting som vi skal inn på nå dette med dating. Det sikkert fristelser der også. Det med internettdating eller appdating. For det en datingcoach som har snakket med KK om de bildetabbene folk oftest går på når de skal ut på sjekke apper eller nettsider. Og så kommer han med noen råd da. Vi tar en nærmere titt på det snart.

De bildevalgene vi gjør når vi skal ut på datingnettsider og apper og den slags, det jo ikke alltid sånt man tenker så nøye igjennom, men de sender jo en del signaler da. Hvis man eksponerer kropp, så vil jo de andre tenke at du ute etter oppmerksomhet eller sex, er det fra fjelltoppturer eller sykkelturer, så kan det virke skrytende. Har du bilder av andre mennesker, så kan du virke hensynsløs. Det en jungel der ute, og menn, de sier jo ofte at det mest irriterende med damer at de ofte bruker filter, og at man ikke får helt klare retningslinjer på hva som virkelighet med bildene, mens kvinner ofte irriterer seg over at menn ikke legger noe i bildene som de legger ut. Så der tabbene i hvert fall, og så kan vi jo ta en nærmere titt på hva slags tips datingcoach Ane Hagen kommer med. Det gjør vi ganske snart. Jeg håper du henger med.

0: Nå synes jeg at vi har jobbet på hardt og lenge, og for at ikke vi skal havne I en situasjon der vi kjenner at vi lei av alt, så det lurt å ta seg bitt litt av pause. Det kan du faktisk gjøre mange ganger om dagen, det anbefalt det, for å jobbe mer effektivt og produktivt. Jeg bare minner deg på en av disse pausene, for det litt deilig å bare slippe opp et lite minutt der. Vi bruker minuttet til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det jo kunnskap du ikke har behov for, men som forhåpentligvis litt artig å ha hørt allikevel. Og I dag så skal vi ta fatt på geografi, romfart og reisefaget. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. I Malaysia det noen familier som beskytter barna sine mot sykdom ved å bade dem I øl. Dette var helt nytt for meg, men det klart at jeg har jo hørt at øl for eksempel skal være rik på B-vitaminer, da, som bra for håret. Jeg vet ikke om det beskytter så veldig mye mot sykdom, men...
1: Det kan jo hende.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt. Så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det! Thank you.

0: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

den som trekker, og så dreger dere langt utover hele Etendalen seg. Nå, held det!

12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Karin Essa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

0: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program i serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene er å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her i Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre i disse programmene er studioopptak. Andre er opptak fra kassettspiller ute på lokalet, så kvaliteten er ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, er å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning i denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Rom nummer 39, det ska Twilight få åpne. I Twilight har vært med ganske mange medlemmer. Og jeg ska ta med deg jeg vet om. På vokal keyboard Egil Olsbø, Ove André Årskog. Vokal gitar Anders Ole Sørensen, Sven Rode, Øyvind Seljeseth og Roger Vik. Bassgitar Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humborstad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm og Per Olav Rygg. På slagverk Knut Håvard Egge, Aril Myklebust, Odd Egil Vannberg og Martinus Vik. På vokal Ulrika Kvamme, Tone Merete Vik og Olaug Alvheim. Og fiolinen har vært traktert av han Sultan Lipai. Og her kommer noen av disse medlemmene med melodien Coming Down in the Rain.

Da skal vi lytte litt til trekspillklubben i Fjelljom. Medlemmer der er den Aslak Hilde på trekspill, Kjell Roseth på trekspill, Jarle Sørdal på trekspill, Magne Dragset på fele. Til vanlig er det Bjørn Roseth som spiller bass, men på dette opptaket her er det Ivar Rønnekløv som trakterer bass og gitar. Og her skal vi få høre deg spille Vals etter Peder Skåden.

Terje Espe, han med på så mye. Men her skal vi få høre nå I en gruppe som heter Transistor, I lag med hans samarbeidspartnere. Og der vi spiller melodien Frimerka mine.

en av dem som utvandret fra bygda vår og spiller i gruppa andreplasser, det han Odd Ingrand. Og her skal vi få herna i gruppa Popscore. Det var i 1999-2003, med senere reunion, så det heter. Og i lag med Odd Ingrand er han Frode Aga, Ole Rasmus Gjelle, Alf Magne Hillestad. Og de skal spille melodien Ball and Chain.

Han var i gruppe i 1985-86 og kalt seg NAME. Medlemmene der, Per Roger Sunde på gitarvokal, Arne Vedlog slagverkvokal, Bjarte Haugen bassvokal, Henning Sørensen gitarvokal og Anders Ole Sørensen gitarvokal. Og her skal vi få høre melodien Bedside Radio.

Vi skal ha litt mer felemusikk her. Og denne her Håndalstausene som skal ta seg av. Og i Håndalstausene der spilte hun Synnøve Gjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gausemel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og Torun Raftevold Rue. Og der vil framføre melodien Den Frylunde.

Så ska vi skifte litt stil. Og her er det Fernando fra 1988-89. Medlemmene der, Håvard Hopland på orgelsyntvokal, Dag Hopland på gitarvokal, Kjell Holko på bassvokal, Harry Sten på slagverkvokal, og meg på saksofon og hovedvokal og litt rytminstrument. Og her vil vi spille melodien Wings of Steel.

Nå skal vi helt tilbake til starten på 70-tallet og høre på gruppa Atlantic, som var veldig populær på den tid i området her. Medlemmene der, det var en Akslund Åsebø på keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raude vokalgitar, Rune Berstad vokalbass og Dag Magne Berstad vokalgitar. Og de vil spille melodien «Time's so short».

Da står det igjen bare for meg, Anders Magnevik, og sier takk for at jeg har hørt på program nummer 39 i dag, og så høres vi igjen ved neste korsvei. Ha det!

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. Let me tell you.

0: lost me. With you. Oh yeah.
1: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

alt vårt anslås på en kveld. Og kloden vår den fortsatt på en rundtall. Med hendene I lomma og skjerfe.

0: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt I går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale I Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries truffet I et droneangrep I Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

This is your number one radio station.

0: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Station. Riktig god tirsdag. Jeg håper at humøret er på topp, at uka er godt i gang. Og så sier jeg jo det med en anelse om at livet kanskje ikke er like tipptopp som den var i ferietid, nå første uka etter skolestart, eller ja, det første dagen etter skolestart egentlig. Uansett så skal vi sørge for at dette her blir en bra tirsdag sammen. Jeg heter Hanne og er meget fornøyd med at du slår følge med meg.

18. august skriver vi I dag, og det samme dagen der brennevinsforbudet ble innført I Norge. På denne dagen I 1914, dels ble det opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. Den har kommet og gått litt opp gjennom historien. Det var 19. Tillegget til den amerikanske grunnloven som gikk gjennom og ga kvinner stemmerett på denne dagen I 1920, og samerådet ble stiftet på den 18. august. Det skjedde I 1956. The Blue Bell Inn I Litchfield mottok historiens høyeste telefonregning på denne dagen I 1975. 4.386.800.000 dollar pluss moms var regningen. Men heldigvis så viste det seg etter hvert at regningen var feil, så den ble noe mindre. Myndigheten I Frankrike antok at så mange som 10.000 mennesker døde under en brutal hetebølge I landet på denne dagen I 2003, og det dessverre mer aktuelt enn noensinne da, dette her med hetebølger.

Og på tirsdagen I gang for deg, at du har det greit, og at du trives her. Det jo litt saker og ting vi skal ta tak I utover. Vi satser på at vi klarer å holde humøret oppe til tross for, holdt jeg på å si. Men ja, det jo litt det ofte på tirsdager, og kanskje sånn spesielt rett etter ferien, når man prøver å komme seg I gang igjen. Det kan være litt sånn hardt å få sveiva I gang maskineriet, men det jeg ganske sikker på at vi skal klare. Nå skal vi snart ta for oss dagens uttrykk.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi vet hva en seng vi vet hva et bord og bord og seng, det en betegnelse fra kanonisk rett, hvor uttrykket dele bord og seng betyr fullt ekteskapelig fellesskap. Og i oldtida så lød et domsformular av opphevelse av ekteskap, amensa et toro, fra bord og seng. Så da betyr det jo at man deler ikke bord og seng lenger på en måte da. Så i oldtida så dukket det også opp. Jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt uttrykket eller betegnelsen bord og seng før. Bord og sofa, ja, det kunne jeg godtatt, for det hører jo på mange måter sammen også. Da du sluppet dele bord og seng, men samtidig så hadde det ikke gitt helt samme meninger heller da, sikkert. Så jeg skal ikke blande meg borti, og jeg bare glad for at jeg har fått ny kunnskap allerede denne tirsdagen.

Seng og bord, jeg mener fremdeles at bord og sofa kanskje holder bedre sammen, altså at det noe mer, at det gir litt mer mening, men jeg skal legge en død, og så skal vi til noe annet som kan være med å provosere hjernebarken litt grann. For lenge har jeg tenkt at selvkontroll og selvdisciplin to sider av samme sak, men så det kanskje ikke det. Vi skal se nærmere på det I hvert fall nå ganske snart, og eventuelt lære forskjellen da.

Visst nok så finnes det to former for selvkontroll, og det første synkronisk regulering, og det jo

å bruke ren viljestyrke for å motstå en fristelse som man utsatt for her og nå, som å ha en skål med godteri stående foran seg, uten å ta noe fra den skåla. Den andre heter diakronisk regulering, og det å legge en plan for hvordan man skal unngå fristelse i tida framover. Og da lar du være å kjøpe yndlingsgodteri ditt på butikken, slik at du rent praktisk ikke kan gå i godterifella når du kommer hjem på kvelden. Og visstnok så det sånn at folk flest anser selvkontroll og viljestyrke som en og samme ting, men forskere har i hvert fall tatt seg brye med å finne ut da, at det jo egentlig to forskjellige ting. Det handler jo om å se på de langsiktige målene, ikke den kortsiktige fristelsen her og nå.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Nå som vi har selvkontrollen på plass, så det vel bare å nyte av den, eller begynne læringa, begynne å få inn disse her rutinene. Uansett så kjenner jeg på at akkurat I dag så det kanskje ikke dagen for å ta tak I det. Litt sånn lav på energi, og grunnen til det var mye yttre påvirkning I går. Altså, jeg hadde plutselig en hund på tur som ikke hadde lyst til å sette det ene beinet I bakken. Kanskje jeg skal fortelle litt om hva som foregikk. Jeg gjør det ganske snart.

Det aldri noe kjekt når kjæledyret ikke har det helt bra, og på tur I går så var det en hund som plutselig begynte å bjeffe på alle folk rundt seg, løp som en gal rundt I ring mens jeg holdt henne I båndet. Jeg skjønte ingenting før jeg bare så at hei, hei, hei, her det jo ikke noe fire føtter I bakken. Det ene var rett og slett helt opp under magen til enhver tid. Jeg tenkte en trebeint hund, det jo ikke noe særlig. Så da var det opp på dyrelegen og inn med bedøvelse og det ene med det andre da, for å få sjekket ut hva dette her og det et eller annet med det der bedøvelsesmiddelet på dyra. Uff, de blir så hjelpesløse, og jeg kjenner en sånn stor empati med dyret, og får vondt, altså. Men hunden klarer seg bra, altså, det kan jeg si. Jeg fant en strekk I korsbåndet. Ikke visste jeg at hundene skulle få slike type håndball- eller idrettsskader, men det går altså an når man har en aktiv liten krabat.

Vi har den 18. august I dag, og har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det noen kjendiser som har bursdag I dag også. Vi kan ta med skuespiller Madeleine Petsch, som har bursdag I dag. Andy Samberg, som komiker og skuespiller. Kalle Hellevang Larsen, en norsk komiker, som har bursdag I dag. Også TV-personlighet Klaus Joachim Sonstad. Vi har Edward Norton, skuespiller, som har bursdag I dag. Og Christian Slater, som også skuespiller. Gratulerer så mye med dagen til alle sammen.

0: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge TA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren. Radio
1: Det bærer av sted med oss, og det like greit. Altså, kan du tenke deg noe verre enn om det hadde føltes som om tida sto helt stille? Det kjedelige saker. Jeg husker det fra barndommen enda. Men det en viktig opplevelse å ta med seg. Mye å lære av og kjede seg, tenker jeg også. Få tida til å gå, det vi gode på. Jeg skal få den neste timen til å gå, både for deg og meg, og det skal vi få gjort unna I en fei denne tirsdagen her. Håper du blir med.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: De ordene fra Peter De Vries som kom for dagen, de skal jeg ta til meg, altså. Når folk begynner å klage over at jeg sover for få timer, så skal jeg begynne å si det, at nei da, jeg sover ikke mindre enn deg, jeg sover bare ekstremt mye raskere. Høres ut som en optimist, han Peter De Vries, den nederlandske forfatteren I hvert fall. Vi skal til den alderen I livet der vi føler oss mest ulykkelig, for selv om noen påstår at livet begynner når vi bikker 40, så det en studie fra Dartmouth College som sier at den vanligste alderen for å føle seg helt elendig eller rett og slett da ulykkelig 47 år. Forskere har sett på data fra over 132 land og vurdert sammenhengen med hvor bra vi har det I forhold til hvor gamle vi og I Irland så det 47,2 år mens det laveste punktet I U-land 42,8 år. Så da kan det jo hende at det rett og slett det gjelder da, hvis man ikke føler seg helt på topp.

Det finnes nok av fristelser der ute, året rundt, på mange forskjellige ting, helt sikkert. Men en ting som vi skal inn på nå dette med dating, det sikkert fristelser der også. Det med internettdating eller appdating, for det en datingcoach som har snakket med KK om de bildetabbene folk oftest går på når de skal ut på å sjekke apper eller nettsider. Og så kommer han med noen råd da. Vi tar en nærmere titt på det snart.

De bildevalgene vi gjør når vi skal ut på datingnettsider og apper og den slags, det jo ikke alltid sånt man tenker så nøye igjennom, men de sender jo en del signaler da. Hvis man eksponerer kropp, så vil jo de andre tenke at du ute etter oppmerksomhet eller sex, det fra fjelltoppturer eller sykkelturer, så kan det virke skrytende. Har du bilder av andre mennesker, så kan du virke hensynsløs. Det en jungel der ute, og menn, de sier ofte at det mest irriterende med damer at de ofte bruker filter, og at man ikke får helt klare retningslinjer på hva som virkelighet med bildene, mens kvinner ofte irriterer seg over at menn ikke legger noe i bildene som de legger ut. Så der tabbene i hvert fall, og så kan vi jo ta en nærmere titt på hva slags tips datingcoach Ane Hagen kommer med. Det gjør vi ganske snart, jeg håper du henger med.

0: Station.
1: Datingcoach Anne Hagen har kommet med noen tips til hva slags bilder man skal ha hvis man på et datingnettsted eller den type ting. Tre bilder du må ha på en måte, og så det maks fem bilder du bør legge ut. Men av de du må ha, så det et profilbilde som klart og tydelig, gjerne med farger. Det andre et bilde I helfigur som viser hele kroppen slik den kommer og bør komme frem. Og så det jo et bilde der du gjør en aktivitet med noe du liker, da, en hobby som viser hva du lidenskapelig opptatt av.

0: Nå synes jeg at vi har jobbet på hardt og lenge, og for at ikke vi skal havne I en situasjon der vi kjenner at vi lei av alt, så det lurt å ta seg en bitte liten pause. Det kan du faktisk gjøre mange ganger om dagen, det anbefalt det, for å jobbe mer effektivt og produktivt. Jeg bare minner deg på en av disse pausene, for det litt deilig å bare slippe opp et lite minutt der. Vi bruker minuttet til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det jo kunnskap du ikke har behov for, men som forhåpentligvis litt artig å ha hørt allikevel. Og I dag så skal vi ta fatt på geografi, romfart og reisefaget. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. I Malaysia det noen familier som beskytter barna sine mot sykdom ved å bade dem I øl. Dette var helt nytt for meg, men det klart at jeg har jo hørt at øl for eksempel skal være rik på B-vitaminer, da, som bra for håret. Jeg vet ikke om det beskytter så veldig mye mot sykdom, men...
1: Det kan jo hende.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt. Så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det! Okay.

0: Lederen I Stortingets justiskomite, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge TA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

radio station.

Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

52 52 46 46 56 56 76 76 14 1 4 17 1 7 5 nummer 5 90 9 0 67 6 7 15 1 5 81 8 1 58 58 89 89 70 7 0 12 1 2 72 7 2 11 1 1 42 4 2 3 nummer 3 7 nummer 7 1 nummer 1 34 3 4 og her ringer det.

Ja, det var en korrekt enrekker på Gunnhild Tynes Skogseth. Gratulerer så mye, Gunnhild, med en riktig enrekker og 100 kroner. Da skal vi over på to rekker og 200 kroner. Siste tallet glas var nummer 47, og neste tall ut da, det nummer 50. 5-0. Femtito. Femto. Syttitre. Sjutre. Fjorten. En, fire. 26, 2, 6, 90, 9, 0, 5, nummer 5, fire, tre, fire, 11, en, en, 69, 69. Femtini. Fem, ni. Tjueåtte. To, åtte. Tjuefire. To, fire. Sekstiåtte. Seks, åtte. Sekstien. Seks, en. 44, 4, 4, 27, 2, 7, 45, 4, 5, 58, 5, 8, 72, 7, 2. Og det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 35. 3, 5. 86. 8, 6.
12 1 2 10 1 0 4 nummer 4 og her ringer det.

Ja, det er Torbjørg Hoem sin dag i dag. Gratulerer igjen, Torbjørg Hoem, med en trerekker og 500 kroner. Da er vi ferdig med spill nummer 3, og vi kan bla om og gjøre oss klar til kveldens siste ark. Spill nummer 4. Ei rekke nå først, og 200 kroner. Første tall ut da, det er nummer 21. 2-1. Fem, tre. Sju, fem. Fem, to. 51 5 1. Tjueåtte to åtte. 79 7 9. Seks, to. 83 8 3. 63 6 3. 55 5 5. 7 nummer 7. 22 2 2. 48 4 8. Og her ringer det.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

tongue. Jeg så deg på stranden. Du var et lite menneske i bikini. Der du gikk ble du bare mindre og mindre i billedrammen, mens jeg satt og så på tang.

hun er de minste bølgeslag mot land som et svajende tre oppad begrenset til vannspeilet et surkel, surkel liv med vann som vind i treets grener ajo ting foregår ting foregår hele tiden plastikkposer og karamellpapir drivende kanner og plankebord en uryddet strand slik strender dagting foregår selv etter at du har begynt å vandre tilbake til huset selv etter at jeg solbrent og mutt følger samme vei tangen ligger i strand og surkler bare å snakke om tangen for nå udelukker alt annet enn tangen tangen ligger der stadig ja, også nå i skrivende stund etter at vi for lengst har flyttet ut av sommerhuset også nå i lyttende stund som vi alle er i ferd med å flytte ut av tangdiktet

0: Ja, det du hørte, det var jo Jan-Erik Vold, Jan-Erik Volds stemme. Kanskje en av Norges mest kjente stemmer. Han har jo holdt på veldig, veldig lenge i jazz-sammenheng og i litterær også, ikke minst. Jan-Erik Vold. Og Tang, noe av det første han, diktene han skrev, hentet de fra Briskeby Blues. Og det står et stykke da som Audun Winge har skrevet om Jan-Erik Vold i siste jazznytt. Sommerutgaven, brennende engasjement, og det kan vi selvfølgelig skrive under på. 87 år og fremdeles kan han oppleves på scenen. Det det ikke mange som kan konkurrere med. Han, jeg fant dette diktet, eller valgte dette diktet, fordi det har en sånn sensommerstemning i seg, som vi merker nå. Det er når skolene begynner igjen over helgen, så er det liksom sommeren er absolutt på hell. Men vi håper at, apropos Jan-Erik Vold, holder på en tid til. Vi vet jo aldri, når du har blitt 87 år, og mange av de du har jobbet sammen med, som jeg har skapt mye av den, det du har stått for som kunstner, er borte. Det er også en del av det å bli eldre. Vi kan ikke forlate Jan-Erik Vold nå. Det var snakk om, altså, vi vet, vi som kjenner Jan-Erik Vold, vet at det er spesielt to ting han er veldig opptatt av. Og det er jo trikken, som ikke fikk den fargen han vil gjerne ha, den gamle blå fargen. Og så er det Bislett stadion. Og der tappte han jo, men faktisk i dag så er det snakk om å kanskje få til et mesterskap på Bislett igjen, med de tekniske mulighetene som finnes i dag. Det har jo, jeg har sagt, selvfølgelig nederlenderne greid i Amsterdam. Der gikk et VM utendørs i Amsterdam, og det er noe av de tekniske mulighetene, og også det gjelder selvfølgelig en god slump med penger for å få det til, men tenk deg det. Og hvis vi får se skøyteløp på Bislett igjen, og det aller viktigste, eller noe av det aller viktigste, hadde vært hvis Jan-Erik Vold hadde opplevd det og stått på tribunnen. Men det vet vi jo selvfølgelig ikke noe om.
1: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

Da avsluttet vi den lille sekvensen med Jan-Erik Vold, og det var altså hentet ifra Stein Rein, og du hørte du skal ha flaks for å flire, og du skal ha tur for å ta trikken. Og der hadde han med en samarbeidspartner musikalsk på gitar, Kåre Viru, som han jobbet med i mange år. Også passert 80, men et stykke frem til Jan-Erik Vålds alder.

0: Vi kikker på Nasjonal Jazzscene, som jo huser konserter for Oslo Jazzfestival, som vanlig. Og selv så har de altså sesongåpning høst, den fredag 28. august med Simota. Men nå i disse dager altså, så det torsdag 13. august, Bodil Nyska og Scott Hamilton I Oslo Jazz på Nasjonal Jazzscene, og det altså fra klokken 21.00, og der det billetter igjen. Hvis vi går et stykke videre, så kommer vi altså til fredagen, førstkommende 14. august klokken 18.00, Brian Blade og Johan Lindstrøm, Oslo Jazz 2026, der det altså utsolgt. Så vet du det. Og går vi til fredag, det Darius Jones og Otto Mo, Joss Hirschheide, og så da den siste i Oslo Jazz på Nasjonal Jazzscene klokken 22.00, og der det altså billetter igjen.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.

Du lurte kanskje på hvem dette var. Det kunne gjerne vært jazz. Jazz uttrykket jo bredt, som vi vet. Men det var faktisk også Amy Winehouse. Wake Up Alone hentes fra hennes album Back to Black. Og som de fleste vet, så ble hun bare 27 år gammel, som mange andre storheter også ble. Jimi Hendrix og Brian Jones og så videre. Men som sagt, Amy Winehouse, hun var en fantastisk vokalist, musiker, og kunne også spilt mye, eller gitt ut et jazzalbum for den saks skyld.

Hanna Paulsberg var det. Og hun fremførte Daughter of the Sun, som var titelsporet. Hanna Paulsberg mye fremme for tiden, og det god grunn for at hun mye å høre. Vi skal få litt verbal jazz også, og en av de som en fantastisk fin representant for det, det jo Hille Lyse Asbjørnsen. Hun ikke med i årets jazz, altså i Oslo Jazz, Oslo Jazzen, Oslo Jazz Festival, for å være mer korrekt, i år, men jeg tror hun var med i fjor, jeg har vært med flere ganger, og hun behersker scenen på en egen måte, og hun veldig flink til å gi av seg selv, og flink til å opptre, og så synger hun godt også, ikke minst, og så vi skal få nok et eksempel på her, hvor hun skal spille eller synge Look to the Stars, hentet ifra Stories and Movies Like This.

meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpnet alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun ble jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av leger uten grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå trøst og bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegg I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, Og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

Det var altså bluespoeten som har skrevet teksten til sponset blues, og det var musikk av selveste Bent Patey. Og ønsker du besøk av bluespoeten til å underholde med dikt og vitser og så videre, tar du kontakt på 90 88 44 38. Så vet du det.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto. At knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor og far og mor på Tangen stasjon.

gamle veiker og nære. Familien besitter koldporté på konfirmasjonen og fikk brun saus til snitter, skinkesteik, softis og pære, Belle Helene. Det onkel sånne til den grønneste sangen om å

der olja kom på det letteste skritt med smil I glass og latter I bestillingene. Den gamle veikra der alle som serverte helt et fruberåd hadde oppsatt hår og briller og lurte på om vi var gammel nok og sa drikk forsiktig da gutter I en skål av gangen.

0: nebben som serverte oss samhold, samvær, omelett med det første kyss, og der kokkene fikk potetene til å spasere på de støvfrie veier. Der verkensmusikken stakk innom 17. mai med lune på snei og trompetene, full av gammel jegermeistermarsj. Den gamle verkera, som jeg gjerne haiker tilbake igjen, for å få brun staus en siste gang på den hvite skjorta.
1: Da takker vi oss for oss her i jazzforholdet. Jan Christian Nordahl heter jeg og kan nås på 90 88 44 38. Ha det fortreffelig til vi høres om en uke, og husk, gå også inn på blussbluszz.no. Nå kommer sommersorg. Ja, en sorg over at sommeren er over, for eksempel.

dröm. Sorgen är forsen

radio station.